0: ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱨᱢᱟᱨᱜ ᱥᱚᱢᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱟᱱᱟᱢᱞᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱜᱤᱞᱟᱱ ᱱᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱭᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ
1: ᱚ ᱱᱟ ᱫᱮᱢᱚᱭᱤᱱ ᱜᱚᱫᱵᱟ ᱫᱮᱢᱚᱭᱤᱱ
0: ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱴᱮᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤᱝ ᱪᱩᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱟᱱ ᱤᱭᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱥ ᱛᱟᱭᱛᱚᱝ ᱜᱩᱨ ᱠᱤᱞᱢ ᱫᱮ ᱯᱮᱢᱱᱚ ᱟᱱᱭᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮᱥᱤᱱᱤᱭᱤᱱ
1: ᱚ
0: ᱭᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤᱢ ᱠᱤᱪᱷᱤᱢ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱᱥᱱᱟ ᱠᱚᱨᱡᱟᱣᱱᱚᱜ na janje chund mo zgo gi jab yu de tang na da cherang chon jina gi shu ta log thoksam gir gin de lhapa de gi chu ta mara janang ran de lo mar ka chil jo non dag kir gi gir gin dali mara janang de songi de iz gi tang na da thomar gir gin gi ta log gi chu ta thoksam gi chasar gun di thor jing de sig nu gi ngi tan da na cherang gir gin nu ngi tan da ni de sig ta de gi ni na di han chi ni lo chung na ba zo chorang gin chon jina re wa ra yi chi kan da ri yo ni na da zo ko ni thomar gir gin kap da ri na
1: ᱱᱟᱯᱥᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱨᱟ ᱣᱟᱪᱤ ᱩᱪᱚ ᱭᱩᱠᱨᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤ ᱣᱟᱪᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱤᱭᱤᱱᱤᱜᱟᱨ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱣᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱜᱩᱡᱢᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱛᱤᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱᱩᱢ ᱥᱤ ᱜᱩ ᱜᱩᱡᱢᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱟᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱩ ᱫᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱨᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱢᱩᱪᱩ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱡᱩᱝ ᱠᱟᱣᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱜᱮᱱ ᱠᱟᱨᱜᱩ ᱜᱩᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱪᱤᱞ ᱜᱚᱱᱡᱚᱝ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱤᱱᱤᱨᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱠᱷ ᱛᱟᱛᱢᱩᱫ ᱠᱟ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱥᱮ ᱫᱟᱜᱞᱤᱱ ᱫᱩᱠᱩᱱ ᱛᱩᱢᱩ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱚᱯᱛᱩᱠ ᱪᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟ ᱟᱭᱤ ᱠᱟ ᱪᱤᱥᱞ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱨᱦᱟᱱᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱠᱟ ᱪᱤᱥᱞ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱨᱦᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱚᱯᱛᱩᱠ ᱜᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱤᱡ ᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱛᱟ ᱯᱮᱛᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱜᱟ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱯ ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱡ ᱜᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱟ ᱥᱨᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱜᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱨᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱠ ᱱᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱛᱤᱜᱮ ᱪᱤ ᱤᱧ ᱣᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱞᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱜᱮ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤᱠ ᱠᱤ ᱞᱚᱯ ᱛᱷᱟᱫᱨᱟ ᱮᱠ ᱞᱚᱯ ᱛᱷᱟᱫ ᱠᱚᱫᱤ ᱠᱮᱡᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱮ ᱛᱷᱚᱥᱱ ᱜᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱡᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜᱤ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱛᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱞᱮ ᱤᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱞᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮᱨᱟ ᱛᱤ ᱞᱚᱯ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱤᱜᱤ ᱞᱚᱯ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟᱴ ᱞᱚ ᱟᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱧᱮᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱫᱤ ᱜᱟᱱᱪᱟ ᱭᱚᱠᱚᱱᱩ ᱠᱚ ᱡᱤᱢᱛᱷᱤᱱ ᱥᱚᱫᱜᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯ ᱢᱟᱜ ᱠᱤ ᱞᱚᱯ ᱛᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯ ᱛᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱞᱚᱯ ᱛᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱞᱚᱯ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱫᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱟᱣᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱜᱢᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱚᱯ ᱛᱟ ᱥᱮᱠᱩ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱪᱟ ᱧᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱷᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱮᱫᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱛᱷᱤᱱ ᱥᱚᱫᱜᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱷᱤ ᱞᱚᱯ ᱛᱟ ᱯᱮᱱᱥᱤᱱ ᱜᱚ ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱴᱤᱜ ᱢᱟ ᱜᱩᱱᱨᱮ
0: ᱱᱮᱨᱤ
1: ᱛᱮᱱᱤᱠ ᱪᱩ ᱯᱮᱱᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱭ ᱫᱟᱱ ᱩᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱤᱝᱠ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱩᱴᱟ ᱤᱝᱜ ᱛᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱛᱤᱫᱨᱮ ᱞᱤ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱱᱤᱜ ᱞᱚᱯ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱡᱩ ᱛᱩᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟᱛ ᱜᱮ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱷᱩ ᱠᱮᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱚ ᱠᱩ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱯ ᱛᱟ ᱥᱮᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱟ ᱨᱟ ᱮᱱ ᱠᱤ ᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱮ ᱞᱚᱯ ᱛᱟ ᱠᱚᱰᱤ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱦᱩᱯᱟ ᱢᱤᱪ ᱠᱟᱱᱟᱫᱟ ᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱟᱱᱟᱱ ᱥᱮᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱟᱨᱢᱩ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱯ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱣᱟᱠ ᱛᱤ ᱥᱩ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤ ᱫᱩ ᱛᱩ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱭᱚᱠ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱤ ᱟᱭᱤ ᱜᱨᱟ ᱥᱨᱤᱱ ᱵᱤᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱧᱩᱜᱚ ᱡᱤᱯ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱧᱩᱜᱚ ᱢᱟᱱ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱡᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱜᱟ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱭᱤ ᱜᱨᱟ ᱥᱨᱤᱱ ᱱᱤᱜᱮ ᱥᱠᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱝᱢᱩᱭ ᱛᱩ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱫᱟᱡᱮᱱ ᱫᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱤᱡᱤᱜ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱭ ᱠᱤ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱜᱟᱠ ᱥᱚᱢᱮᱱ ᱢᱩᱥᱟᱜᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱ ᱢᱚ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱢᱟᱴᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟ ᱛᱷᱩᱜᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱭᱚ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱚᱠᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱜᱚᱠᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱤ ᱫᱟᱱᱤᱢ ᱫᱟᱱᱤᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱭᱚᱝ ᱜᱚᱢᱚ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱫᱟᱱᱤᱢ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱛᱟ ᱜᱟᱥᱤᱫ ᱠᱟ ᱨᱤᱵ ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱟᱱᱛᱚᱱ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱱᱮᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱤ ᱡᱤᱢᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱩᱢᱩᱫ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱥᱚᱝ ᱫᱩ ᱛᱷᱩᱜ ᱛᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱢᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱨᱟ ᱠᱤ ᱜᱟᱠᱞ ᱤᱧ ᱛᱚᱢᱚ
0: ᱛᱟᱨᱟ
1: ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱟᱣᱟᱞᱤ ᱢᱤᱨ ᱪᱤ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱟᱭ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱭᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱫᱤᱞᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱭ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱯᱨᱤᱧ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱯᱨᱤᱧ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱡᱟ ᱥᱩ ᱡᱟᱢᱟᱭ ᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ